0: It was almost love. It was almost love.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Ses Eren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Dette er Go FM.
3: Mere musik.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Men Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten.
17: Tilbud?
18: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade,
20: au!
0: Au!
23: Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Vi elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Mathilde, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Lyden af Strøget. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark.
0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Vi elsker Hasselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Go FM. Go FM.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
20: replace. Sunes Multiservice.
21: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
20: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
21: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformand. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Mors Let. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn er Magnus, og vi sidder her igen, og Simone, du er her også.
1: Selvfølgelig er det, Magnus.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Jeg har set noget vanvittigt, Magnus.
0: Ja?
1: Det er simpelthen en, som laver de her reels, der kører rundt på forskellige SoMe, hvor han bestiller mad fra Marketplace. Altså Facebook Marketplace.
0: Det er jo stort i USA.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg sådan, jeg kigger lige, om der også er noget her. Og jeg fandt en, hvad hedder sådan noget? Altså en, der tilbød det.
0: Ja,
1: men det
0: altså
1: var,
0: i Danmark?
1: Ja, i Danmark.
0: I Aarhus?
1: Og det var ikke i Aarhus, nej. Ja. Desværre.
0: Okay.
1: Men det er jo bare, så vil jeg bare lige sige det, at det er jo blevet en ting. Så hvis der er nogen, jeg kunne godt finde på det.
0: I USA?
1: Ja, du kunne ikke finde på det, Magnus, det ved jeg.
0: Nej, jeg vil sgu da ikke så gide at stå og lave mad.
1: Nej, altså, du kan ikke finde på at købe det fra nogen på Marketplace.
0: Nej. Altså, hvis der ikke er en smiley-ordning, så kommer jeg ikke. Sådan er det bare. Altså, du ved aldrig, hvem det er, der står og laver det med.
1: Nej, jeg kunne godt finde på det.
0: Det er egentlig sjovt med en, der er så hys med hygiejnen.
1: Ej, men jeg vil jo helt sikkert sådan lige undersøge nogle ting, måske.
0: Du kan ikke se det på folk. Du kan ikke se, hvor klamme det er.
1: Nej, du har helt ret.
0: Altså,
1: men,
0: hvilken køkkenredskab...
1: Lidt bakterier skal man jo have.
0: Ja, men der er jo ingen grund til at få en lasagne, hvor der er en, der har stået og kløet sig i møllen, før hun gør det.
1: Og det tror du ikke, de kunne finde på inde på en restaurant?
0: Jeg tror i hvert fald, der er strammere opsyn i forhold også til de madvarer, der bliver brugt. Så nej, det kunne jeg ikke. Men altså, prøv at høre. Jeg synes bare, at du skal bestille en god...
1: Ja, altså, hvis der er nogen, der åbner en op, så giv mig lige et hint, så skal jeg nok bestille fra jer.
2: Go FM. Go FM.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Dette er GoFM.

0: Magnus, kan du sige noget dårligt om Sara Larsson?
1: Der er måske nogle billetpriser i Bangkok, man kunne sige noget om,
0: ja.
1: Men det er jo nok igen ikke Sara Larsson, ligesom alle andre kunstnere. Det er jo nok Live Nation.
0: Har du sat dig ind i situationen?
1: Ja, jeg har set en video om det, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Fordi at, der er jo den her kritik om, at en billet i Bangkok koster det samme som, eller koster det, der svarer til cirka en fjerdedel af deres, en tredjedel eller en fjerdedel af deres månedsløn.
1: Mm.
0: Altså thaierne. Og så er hun jo simpelthen ude og forsvare det, Sara Larsson. Er hun startet med at sige, jeg er enig, jeg ønsker ikke, at mine priser skal være for høje, jeg vil helt sikkert se, hvad jeg kan gøre ved det. Og så kommer det, hvor jeg er sådan et, stop nu. For så siger hun så sådan her, men lige nu i min karriere tjener jeg bestemt ikke mange penge på turné. Jeg tjener stort set ingen profit lige nu. Alt, hvad jeg tjener, går til lønninger, transport, produktion osv.
1: Mm.
0: Og jeg kan bare lige sige, Sara Larsson tager ikke rundt på verdens turné og ikke tjener penge. Hun tager ikke rundt og afholder alle de her koncerter, bare fordi hun synes, det kunne være hyggeligt. Hun tjener

0: massivt altså hold med, hvad han faktisk tjente på det her tidspunkt. Og jeg blev faktisk lidt skuffet. Altså, det var ikke sådan, at han gik sulten i seng, men det var slet ikke millioner på millioner på millioner.
1: Ej, men lad os bare sige, at man tjener 1 million som kunstner per koncert.
0: Ja, ja.
1: Det synes jeg stadigvæk er flot løn.
0: Det er det også. Det er det også. Men altså, man kan sige, generelt koncertpriser er alt for dyre.
1: Mm.
0: Altså, det er fuldstændig lige meget, om det er Sarah Larsson, eller det er Billie Eilish, eller det er Harry Styles, eller det er hvem end det er. De skal bare ned. Og der opfordrer jeg til, at vi går mod Live Nation.
1: Ja, det kan vi selvfølgelig gøre. Men jeg vil så også sige, at forskellen er jo så også, Magnus, om du bor i Danmark eller i Thailand.
0: Ja.
1: Altså, du ved, det skal også passe til det land, du besøger.
0: Det er det. Det er det.
1: Og der må man bare sige, altså det står så mellem 750 og 550 for en billetpris i Thailand. Det er måske ikke fair.
0: Det koster at se en svensker.

0: Her får du nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi gør det igen.
4: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
5: Christmas City Run.
4: Onsdag den 2. december,
5: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
4: Så på med nissekostymet
5: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus.
4: Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
5: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
6: GoFM.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
8: Den er godt nok flot, hva'?
9: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
10: Send den til bedre bil i Viby.
9: Hvorfor?
11: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
12: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
13: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Jeg kan skrive noget nyt på mit CV, Magnus.
0: Sådan, mand.
1: Og det er noget, som jeg håber, jeg kommer til at leve af, når jeg bliver, du ved, lidt ældre.
0: Må det komme på LinkedIn?
1: Det kunne da godt være, at jeg skulle gøre det.
0: Du skal i gang derinde, Simone. Du har ikke en chance i dit videre arbejdsliv.
1: Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg fatter ikke noget med det LinkedIn.
0: Det er også så forfærdeligt.
1: Hvad skal jeg slå op overhovedet? Men jeg kunne da selvfølgelig lave et opslag på det, jeg så vil fortælle nu. For jeg har nemlig fået en bestyrelsespost.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og hvem er så sindssyg at sætte dig i en bestyrelse? Det må være i den anden fritidsordning eller sådan noget. Altså, det er en eller anden sportsgren for dine børn, det er jeg sikker på. Er det ikke rigtigt?
1: Det er Ollis vuggestue.
0: Lige præcis. Godt. Har Ollis vuggestue en bestyrelse?
1: Ja.
0: Altså, er det noget, du selv har proppet på? For jeg kan også huske på et tidspunkt, der var der også noget med, at du lige pludselig har fået en manager. Det ved jeg heller ikke, hvor meget manager der var over det, eller det var en, du bare snakkede med. Altså, er der en bestyrelse? Er der en bestyrelse, Simone?
1: Ja. Både Hugos børnehave og Ollis vuggestue har bestyrelser, for det er selvejende institutioner.
0: Okay.
1: Så det er ægte. Jeg sidder nu i en bestyrelse.
0: Godt.
1: Og jeg kunne også få lov til at sidde i børnehaven, men jeg kan ikke nå begge ting.
0: Og hvad er din bestyrelse? Hvad består din bestyrelsespost?
1: Så skal jeg være med til at både tage beslutninger og ansættelses, altså være med til at ansætte og ja. Det skal lige.
0: De har ingen ensom.
1: Jo, jeg skal være med til at beslutte sådan, at skal vi køre den her frokostordning?
0: Jamen, eller hvad har du af kompetencer inden for det? Det ved du da ikke en skid om.
1: Jo, jeg er da mor, jeg ved da præcis, hvad der er bedst
0: for mit barn. Så alle vil kunne sidde i den.
1: Det kan man jo så ja, diskutere.
0: Altså, hvis kravet er, at man er mor, og det er i en vuggestue.
1: Men så ikke kunne bare mor og forældre, altså, og vil sine børn det bedste og sådan noget. Og
0: meget sådan lette krav, ikke? At man vil sine børn det bedste, og man skal være forældre.
1: Men altså, jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad det går ud på. Jeg skal til møde hver anden måned, cirka.
0: Okay, så det er til at have med at gøre.
1: Ja, men altså, det er jo fordi, at jeg ser mig selv, når jeg måske bliver 50 år, som han har forladt arbejdsmarkedet for at kunne sidde i bestyrelsesposter.
0: Altså, og tjene penge på det. Så tror jeg, at du skal til at udvide dit CV en smule. det tror jeg sgu, du skal.
1: Det kommer an på, hvor mange bestyrelser jeg kommer til at sidde i.
0: Jeg vil bare sige, at næste skridt, det er Novo, Simone.
1: Novo?
0: Ja.
1: Jamen, altså, de
0: der
1: må
0: skal
1: jo
0: du også bare være forældre og ved, dem med sukkersyge
1: de
0: det bedste.
1: De kan jo kontakte mig,
0: ja.
1: Og så kan vi jo se, om jeg vil sige ja til deres
0: tilbud. Lige præcis. Go!

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Kom til prisfest i Superbrusen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Go FM. Og nu mere musik.

0: igennem. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. division. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
0: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: Simone, nu når vi ikke selv kan deltage i DHL, så kan vi jo følge med på sidelinjen.
1: Ja.
0: Og prøv at høre, i går der havde vi jo sådan en lille update til os, til dig, som eventuelt deltog, eller ikke deltog.
1: Eller men, skal deltage.
0: Men fortal ligesom, hvem vandt. Og i går der havde vi Nabla, som vandt i tirsdags.
1: Ja.
0: De løb sammenlagt i 5 gange 5 kilometer på 1 time og 27 minutter.
1: Yes.
0: Vi var helt oppe at køre.
1: Ja, de lå nummer 1. Vanvittigt. Den langsommeste løb, det er på 18 minutter.
0: Ja, præcis. Lige nøjagtigt. Nu så var det så onsdag i går.
1: Ja.
0: Og det er som om, at eliteholdene, de kommer lidt senere.
1: Ja.
0: Fordi lad mig bare sige, at der var intet mindre end 4 hold, der løb hurtigere. Okay. En Nabla, som er taget ind på førstepladsen første dagen. Jeg synes lige, vi skal tage et kig på Elite Squad, powered by Litz Guards.
1: Okay, men det er jo også noget professionelt, som vi er ude i her.
0: Det er højst sandsynligt nogle løbere.
1: Ja.
0: De gjorde det på sammenlagt 1 time og 20 minutter.
1: Hold da.
0: Og der var deres hurtigste tid, altså 14 minutter og 37 sekunder. Oh. Og det var faktisk en kvinde.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men sjovt nok, så deres hurtigste mand, han løb den på 14 minutter og 40 sekunder. Men han var kun den tredje hurtigste mand.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Fordi vi skal nemlig ned og kigge.
1: Altså, hvad spiser I til morgenmad?
0: Ja, altså, det må være noget krudt. Fordi vi skal faktisk ned på andenpladsen for at finde den hurtigste mand.
1: Okay.
0: Fordi andenpladsen, det er løbeshop.
1: Ja.
0: Men de har så også, har jeg på fornemmelsen, måske hævet nogen ind. Jeg er ikke helt sikker.
1: Måske
0: men
1: nogen, de sponsorerer til dagligt.
0: Eventuelt, fordi at jeg kan fortælle, at de gjorde det på 1 minut og 21
1: et
0: minutter.
1: 1 minut?
0: Nej, 1 time og 21 okay. minutter. Og de havde altså den hurtigste mand på deres hold.
1: Ja.
0: Han hedder Jakob Simonsen. Jeg ved ikke, om du har hørt navnet før.
1: Nej.
0: Han er indehaver af blandt andet rekorder på 10 halvmarathon og marathon.
1: Oh, okay.
0: Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du tror, han gjorde det på.
1: Han gjorde det nok på 14.10.
0: Ja, 14. Det er et godt bud.
1: Okay.
0: Han gjorde det på 13 Nej. Minutter og 59 sekunder. Prøv lige at høre. Han har løbet 5 kilometer på under 14 minutter. Det er helt latterligt.
1: Og det værste er, at vi jo ikke engang færdige, fordi i dag der skal det igen løbe.
0: Vi kommer selvfølgelig med opdatering på, hvordan ser det ud igen i morgen. Ikke? Altså, for det bliver bare vildere og vildere.
1: Jamen, det gør det da. Altså, Jeg synes jo, at fyrværkeriet stak af i går. Altså, Bliver det også vildere og vildere?
0: Jamen, prøv lige at høre. Hvis der bliver løbet hurtigere tider, så bliver der fyret mere fyrværkeri. Go.

0: Vi følger stærkt med i årets DHL, mest fordi vi ikke selv kan deltage, så kan vi jo sidde og kigge på andre, der kan. Prøv at høre, jeg fortalte lige, at Jakob Simonsen altså var den hurtigste mand i går til DHL. Han løb 5 kilometer på 13 minutter og 59 sekunder. Men jeg har bare lige lyst til at fortælle lidt om, hvem er han egentlig? Mm. Fordi han er kæmpe oceaner, han løb for AGF. Og han har blandt andet verdensrekorden for et halvmarathon med baby. Babyjogger.
1: Okay.
0: Og det er jo altså den her barnevogn, man kan løbe med, fordi han var blevet far på det tidspunkt.
1: Som den lidt siger, babyjogger.
0: Han løb et halvmarathon med en babyjogger på 1 time og 8 minutter.
1: Hold da op.
0: 1 time og 8 minutter.
1: Det er bare, det må i hvert fald være en rødstykke, gør det godt lidt rundt.
0: Han satte også et dansk rekord på et halvmarathon i Barcelona. Det gjorde han den 16. februar 2025. Der løb han et halvmarathon på 1 time og 1 minut.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, det altså...
1: Ham skal jeg ikke op imod.
0: Ej, det skal du sagt med, ikke, Simone? Om så du sad i din bil fuld opladt, så har du ikke klodet ham.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Jeg vil nu choose Aarhus til hver en 10 over Texas. Er det ikke rigtigt, Simone?
1: Åh, men det kunne da være meget sjovt lige at opleve det.
0: Ja,
1: det er har du rigtigt. Været i Texas?
0: Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg har aldrig været i USA.
1: Nå, okay.
0: Nej.
1: Er det måske heller ikke tiden lige nu?
0: Nej, jeg venter lige til ham der, den orange mand, han er væk. Prøv at høre, det kan godt ske, at du har lyst til at tage til Texas, men du kan lige så godt blive i Aarhus. Fordi Aarhus er rykket 45 pladser frem blandt landets 98 kommuner. Og hvad er de rykket frem i?
1: Ja, det er jo så lige det.
0: Det er jo så lige det,
1: Simone. Positivt eller negativt?
0: Det er positivt.
1: Okay.
0: Det er nemlig i forhold til solskinstimer.
1: Ej, hvor dejligt.
0: I Aarhus, der skinnede solen i alt 2026 timer i løbet af 2025. Det er en stigning på 15,2% sammenlignet med forrige år. Mm. Kom så, Aarhus.
1: Ja.
0: Det er det fe.
1: Det, jeg elsker jo solen, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på... Ja, nu siger jeg det bare. Det, der foregår ude i den store verden.
0: Ja, altså tænker du klima?
1: Ja.
0: Ja, det er okay. ja, det er jo selvfølgelig nok på bagkant lidt af det, må vi sige. Men altså stadig, det er altid godt, når vi vinder.
1: Altså man kan jo sige, i dag er noget lysere end i går, ikke?
0: Jo. Oh.
1: Og det er dejligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Simone, hvor tror du solen skinner mest i Danmark?
1: Altså man siger jo Bornholm er solskinsøen.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er, det er simpelthen nummer et. Mm. Det er Samsø. Vi kan jo
1: nej, Samsø.
0: Nej, undskyld, Bornholm.
1: Okay.
0: Vi kan også lige tage, hvor det skinner mest. Mindst.
1: Undskyld. Mindst?
0: Ja.
1: Oha. Det tror jeg. Jeg tror, det skinner mindst i Korsør.
0: I kan sprænde det.
1: Nå.
0: Der er sgu ikke meget sol der. Det er der bare ikke. Altså, og nede i bunden, der finder vi også Vejle, Viborg, Åbenrå, Skive, Billund, Struer også dernede af. Jeg kan fortælle, at København er på en eller anden måde over Aarhus i solskinstimer, og der må jeg bare igen sige det samme med, som når den undersøgelse om, hvor den bedste studieby er, at de siger København, det er simpelthen løgn.
1: Jamen, de må have brug for det, der for Magnus.
0: Jamen, det er løgn. Så meget skinner solen slet ikke i København. Det kan jeg skrive under på. Prøv at høre, Simone. Skal vi ikke høre en sang om det her med sol?
1: Jo, det er du klar på.
2: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind. Vi prøver på at skille os ud.

0: Her får du nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde rosenerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: Og så lad os da lige tage en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol. Først mest tørt, men i eftermiddag, der kommer der altså efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Fed lørdag i friheden. Oplev dobbeltkoncert med Katinka og Burhan G live på scenen til Fed Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
7: Bamboni Supercup 2026
6: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør.
7: På både kvinde- og herresiden.
6: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
7: Køb billet nu på arenarandos.dk.
8: Du lytter
0: tilbage til musikken.

0: Sommerhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: I dagens prøv lige at høre her, der skal vi simpelthen snakke om vinderabat.
3: Vinderabat?
2: Vinderabat, og det skal vi, fordi at Renés Fiskevogn, der altså ligger på Ingerslevs Boulevard her i Aarhus, simpelthen er ude med en opsang nu.
3: Okay.
2: Han er så træt af. Faktisk så er han så træt, at han nogle gange bytter sine egne vagter til om natten, hvor der skal fyldes op, fordi han ikke magter det her pis. At folk, de kommer, altså gode kunder af forretningen, folk, der måske kommer tit og handler der, er begyndt at spørge om vinderabat.
3: Mm.
2: Og nogle gange, så siger han, så kan han bruge halvdelen af dagen på at stå og diskutere, hvorfor at folk skal betale den fulde pris. Og så får det mig bare til at tænke, Simone.
3: Hold
2: kunne op. Du nogensinde finde på at gå hen til en shop, hvor du måske handler tit, og simpelthen altså ligesom være den, der siger, skal jeg ikke lige have noget rabat?
3: Nej. Det kunne jeg nok ikke. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, at de venner, jeg har, som har en forretning, er gode til at give mig vennerabatten.
2: Okay. Ja, og det er nemlig det, René, han siger. Venner, eller undskyld, rabat er noget, der skal gives, ikke tages.
3: Ja.
2: Så hvis jeg har lyst til at give dig rabat, så skal jeg nok love at spørge dig. Og ellers så er det altså fuld pris. Jeg har regningen, der skal betales, og folk, der skal have løn. Jeg gider simpelthen ikke bruge mere tid på det her.
3: Men jeg vil så også sige, jeg kunne godt finde på, for eksempel, nu tager jeg bare lige et eksempel. Jeg var i Jysk og skulle købe en masse ting og sagde, jeg forventer, at du kan lave det til en god pris.
2: Mm-hmm.
3: Og det kunne jeg lige, altså.
2: Ja.
3: Men det er også det der med, at hvis jeg køber meget, så forventer jeg også, at man godt kan gøre et eller andet. Man kan godt skrue lidt med prisen.
2: Ja, men altså sådan en lille familieejet fiskebus, ja. Og jeg tænker da også, altså mine venner, de skal give drikkepenge. Altså, de skal for det første give fuld pris, og så skal de også give nogle drikkepenge oveni. Sådan det bare.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

0: Alex Warren. Fever Dream lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså nærmer sig 8. Og efter klokken 8, der skal vi have gang i vores konkurrence, vores Samsø-konkurrence.
1: Ja, yeah, jeg glæder mig.
0: Det gør jeg også. Du har mulighed for at vinde en tur for dig og fem andre inklusive cykler til Samsø. Det er selvfølgelig med hurtigfærgen Lilleøre. Det er sådan, at når man skal til Samsø, så har man selvfølgelig pakket en rygsæk, som man skal have med. Og det har vi også, men vi mangler altså nogle ting i den her rygsæk. Og det er så dit job at gætte. Hvad er det, vi mangler? Vi kommer selvfølgelig med nogle hints, nogle ledetråde til, hvad det er, vi mangler i dag. Der er det dig, Simone.
1: Ja.
0: I går, der manglede vi hvad?
1: Hvad var det var? Solcreme?
0: Ja, det var nemlig solcreme. Vi har også manglet en kartoffelsraller, og vi har også manglet en paraply. Hvad det bliver i dag? Jamen, det skal du gætte.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
6: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Save mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
11: Du
18: tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: I aften løber AGF ind i en af klubbens største europæiske udfordringer i mange år. Klokken 21 møder de danske mestre, nemlig storklubben Benfica i Lissabon, i første playoff-kamp til Europa League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær kamp mod modstander med stor offensiv kvalitet. Men han tror på, at AGF kan få et godt resultat med hjem. Benficas cheftræner Marco Silva har inden kampen advaret mod at tage for let på kampen mod AGF. Silva forudser, at de danske mestre med sikkerhed kommer til at give Benfica problemer, skriver mediet Bold. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag, der kommer der altså efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det blevet konkurrencetid. Det er nu, du har mulighed for at vinde en tur til Samsø for dig og fem andre. Det er inklusive cykler. Det er med hurtigfærgen Lilleøre nede fra Dok 1. Du skal bare gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk, når vi skal en tur til Samsø. Simone,
1: ja.
0: Du vil komme med nogle ledetråde. Altså, hvad er det for en ting, vi mangler i vores taske? Så snart du har et bud på, hvad det er, så skal du altså ringe ind på 28 700 132.
1: Lige præcis, og skal vi ikke bare gå i gang?
0: Det synes jeg.
1: Første kommer her. Det fås i mange forskellige design og farver.
0: Ja.
1: Altså den her ting, vi mangler i rygsækken.
0: Mange forskellige farver og designs.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og skal vi have det hen med?
0: Ja.
1: Det er noget, mange danskere ikke bruger.
0: Ja.
1: Selvom det faktisk er en god idé.
0: Ja, okay. Mange ting, eller en ting, mange danskere ikke bruger, selvom det er en god idé, det kan få i mange, mange forskellige designs og farver. Ring ind 28 700 132, hvis du har et bud. Det er altså chancen for at vinde en tur til Samsø. Altså, telefonen den bimler og bamler. Men altså,
1: godt.
0: Det er chancen for at vinde en tur til Samsø. Lad os prøve at tage telefonen og sige godmorgen. Hvem taler vi med?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler vi med?
2: Du taler med Naja.
0: Goddag, Naja. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer
0: inden
2: fra på vej mod Aarhus.
0: På vej mod Aarhus.
1: Dejligt.
0: Naja, du har et bud på, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk?
2: Jamen, hvad tror vi, unger?
3: En cykelhjelm.
0: En cykelhjelm, bliver der sagt for bagsædet af.
1: Ja.
0: Det er et godt bud. Er det, Naja, sørger I selv for at bruge cykelhjelm i familien?
2: I bruger cykelhjelm, ja.
0: I bruger cykelhjelm.
2: Cykelhjelm og skaterhjelm, når
0: vi
2: er ude.
0: Sådan.
1: God idé.
0: Simone, det er dig, der har svaret.
1: Ja, og jeg skal jo simpelthen være den, der leverer nyheden, om I har talt, altså om I har gættet rigtigt eller forkert. Ja. Og Naja, det er fuldstændig rigtigt!
0: Ja! Yeah!
2: Oh!
1: Tillykke! I skal til Samsø!
2: Ej, hvor fedt.
0: Er det lige fedt, eller hvad?
3: Yeah!
0: Yeah! kæmpe tillykke med turen, Naja, og børnene bagi. Det bliver fremragende. Skal I over af kartofler og stjerneskud, du?
2: Det skal vi i hvert fald.
0: Dejligt. Jamen, Naja, bliver hængende i telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
2: Det lyder fint.
3: Du bremser for hårdt.
0: Mor, hun kører fuldstændig vanvittigt. Prøv at høre. Jamen, altså, man skal høre sandheden fra fulde folk og børn, ikke?
1: Jo, det er det, de siger.
0: Der er blevet sagt, der er blevet bremset for hårdt.
4: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
5: God sommer fra GoFM.

0: Stort tillykke til Naja, som altså løb med turen til Samsø. Vi gør selvfølgelig det hele igen i morgen for aller sidste gang. Så der skal du altså holde dig klar. Lige om lidt, der er der meget mere god musik. Og så skal vi høre om Simones' tur på værksted.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smiles by. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
1: GoFM.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: For ikke så frygtelig lang tid siden, Simone, der købte du det, man vil kalde en Kina-kasse. Vi kender stadig ikke helt navnet på bilen, men det er en stor bil fra Kina.
1: Eller Navora.
0: Du må ikke køre nær nogen danske militærområder, fordi du simpelthen vil blive betegnet som spion. Men du har været på værksted med
1: den. Ja, det er fordi, den skal tage det der service crap der, fordi ellers så holder den jo ikke. Jeg har jo 6 års garanti på den.
0: Ja, det er en hybrid.
1: Yes, og fordi det så også er en hybrid, og det er fordi, vi lige havde Naja med, der vandt en tur til Samsø.
0: Ja.
1: Og så siger hendes barn i baggrunden, at hun bremser hårdt op.
0: Ja.
1: Og da jeg var til på værkstedet, så fik jeg at vide, at jeg ikke bremsede nok.
0: Ja, og der vil jeg så bare igen, som en, der også har kørt meget med Simone, du bremser ikke rigtigt. Altså, det er med livet og lemmer som indsats.
1: Hvad mener du?
0: Nej, men du bremser for lidt.
1: Nej, det er jo fordi, at når du har en elmotor, så bremser den for dig.
0: Nemlig.
1: Og det er jo så et problem. Så der er begyndt at komme rust på mine bremseskiver. Så jeg vil bare sige, nu ligger jeg så og kører og prøver at hakke bremsen i en gang. Men det er bare, hvis du tænker,
0: hvad du gør det forhåbentlig ikke, når der er nogen lige bag dig.
1: Ej, nej.
0: Altså.
1: Ej, det gør jeg ikke. Men du ved, jeg må lige sige til børn en gang imellem, hold lige ordentligt fast, mor, bremser lige.
0: Ja. Når Motter, hun har siddet ude i haven hele dag og skal ned i Føtex igen for at stage op, så bliver der satnemme bremset. Men det er faktisk et problem, som jeg har hørt flere mekanikere sige, at folk de bremser for lidt, og nogle gange så skal man også lige trække håndbremsen.
1: Ja, du skal men ikke, det er altså lidt et problem, føler jeg.
0: Ja, fordi altså, men det er sådan set lige meget, om det er en lille knap, du har, eller om det er et stort håndtag eller sådan noget.
1: Jeg synes jo bare, det var sjovt med det store håndtag. Altså den store.
0: Ja, den store der, den er sjovere at trække i, de små der. Og det, men det er faktisk vigtigt at gøre en gang imellem.
1: Ja, og det fik jeg også at vide.
0: Og du skal jo ikke gøre det på E45 lige ved afkørselen. Det er jo, når du kører uden nogen bag dig, med ikke med 100 km i timen vel.
1: Så det er ikke nok, når jeg bare parkerer, at jeg lige trækker håndbremsen? Altså, mens jeg kører, jeg skal gøre det?
0: Ja, fordi hvis du står stille, så går bremseklodserne bare ind på det samme område. Altså, det er jo for, at din hjul kører og kører rusten af, når du sætter bremseklodserne, så kommer på.
1: Okay, men kan man det? Altså, er de ikke så smart i dag, bilerne, at du ikke kan trække håndbremsen?
0: Troede du, det var nok at trække håndbremsen, når du holder stille? Hvordan vil du få rusten af dine bremseskiver, hvis du trækker
1: håndbremsen? Jamen, hvad ved jeg,
0: ja, det er
1: altså?
0: Sagt, men ikke særlig meget i hvert fald. Nej, det skal være,
1: jeg
0: når du kører,
1: bare
0: Simone.
1: De her nye smarte biler, at der kunne man selvfølgelig ikke trække håndbremsen,
0: tro,
1: mens man kørte. Nå,
0: det
1: okay, men dem må jeg jo så prøve.
0: Du skal bare holde den op, og så vil den sådan hakke lidt, men du skal bare blive ved med at holde den op.
1: Det kan være måske, at vi kan få en tid på Jyllandsringen, hvor vi simpelthen lige kan komme ud og
0: min største drøm er at køre rundt mod dig på Jyllandsringen.
1: Det skal altså, vi dig i din bil og mig i min bil,
0: nej,
1: eller hvad?
0: Nej, vi skal sgu låne ind.
1: Nå.
0: Nej.
2: Simone og Magnus siger.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: I aften løber AGF ind i en af klubbens største europæiske udfordringer i mange år. Klokken 21 møder de danske mestre, nemlig storklubben Benfica i Lissabon, i første playoff-kamp til Europa League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær kamp mod modstander med stor offensiv kvalitet. Men han tror på, at AGF kan få et godt resultat med hjem. Benficas cheftræner Marco Silva har inden kampen advaret mod at tage for let på kampen mod AGF. Silva forudser, at de danske mestre med sikkerhed kommer til at give Benfica problemer, skriver mediet Bold. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
3: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi dyrker og styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
2: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag lidt eller nogen sol og først mest tørt, men i eftermiddag der kommer spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
5: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
6: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

0: MobilePay for nyt design, eller MobilePay, som nogen siger. Og det sker faktisk allerede i denne her uge,
1: nå,
0: at der kommer en ny opdatering. Det er et nyt og enklere design, det oplyser MobilePay i en pressemeddelelse. Jeg har dog én ting med det her nye design, som er rigtig træls.
1: Okay.
0: Fordi startsiden får nemlig flere felter. Blandt andet så vil der nu på startsiden være afventende anmodninger. Og afventende anmodninger, det er jo pisseterende i mennesker, der vil have penge fra en, ja, og derfor har sendt en anmodning om det. Og før i tiden, der var de jo ellers godt gemt væk, faktisk. Der skulle man trykke på noget for at komme ind og se, hvem der gerne vil have penge fra en. Det skal man altså ikke nu længere. Nu vil det være på startsiden, så hver gang du åbner MobilePay, så vil du se de 20 kroner for den kaffe. Og det synes jeg bare er irriterende. Derudover så betalingskort vil samles under knappen Wallet sammen med loyalitetskort.
1: Okay.
0: Det ved jeg fandme ikke.
1: Nej, der tror jeg, vi måske skal tjene nogle flere penge.
0: Ja, nå, så tror du.
1: Eller bruge nogle
0: altså,
1: flere
0: nu er det
1: penge.
0: Ikke, fordi penge ryger. Ja, okay. Ja, det er godt, at vi skal bruge nogle flere penge.
1: Ja.
0: Men det loyalitetskort, det gad jeg da godt at have.
1: Altså, nogle gange så tænker jeg sådan på de her virksomheder, som igen og igen og igen laver nyt design.
0: Ja.
1: Mangler det? Altså, det er fordi, de mangler noget at bruge pengene på.
0: Fungerer det ikke meget godt, hva'? Altså, først der ved opdatering kun rulles ud til 1% af brugerne i Norden.
1: Skulle du have mærket noget?
0: Ja, nej, det er så, man kan give feedback, før flere får adgang til nyt design. Det kan jeg jo egentlig godt lide.
1: Hvorfor melder de så overhovedet noget ud? Hvorfor de ikke bare tester det på nogen? Altså, i forvejen bruger de jo penge på at lave det her.
0: Simone, det bliver rullet ud til 47.000 danske brugere i denne her uge, som så vil give feedback, ikke? Altså, det er jo en meget god måde at gøre det på, frem for bare at rulle hele lortet ud på en gang.
1: Jamen, så ved vi da, at det ikke rammer os, fordi hvis vi skulle give feedback på det, så ville vi da blive informeret.
0: Altså, vi dejler for mange anmodninger i vores indbakke til, at de overhovedet gider feedback
1: snak
0: for os.
1: Snak for dig selv.
0: Ja, ja, okay.
1: Du skylder mig penge.
0: Nej, jeg gør sgu da ikke.
1: Nå?
0: Hvad skylder jeg for?
1: Hvad med de der solformørkelsesbriller?
0: Det er rigtigt. Det var 20 kroner.
1: Gange to.
0: Gange to. Ved du hvad, Simone? Dem får du
1: nej,
0: lige
1: nej.
0: Næste måned her. Ikke?
2: Lyden af sommer. Lyden af Aarhus.
3: God sommer fra GoFM.

0: Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne med 1000 år lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM, hvor klokken altså nærmer sig 9, og på den anden side af 9, der skal vi i gang i vores tema 9-time. Det er torsdags tempo, vi skal i gang i. Weekenden, den ligger lige rundt om hjørnet, yeah. Og vi skal have nogle sange med noget tempo i.
1: Det skal vi nemlig.
0: Send dit sangønske ind på 28 700 132, så kan det altså være din sang, der ryger blandt de tre, vi skal høre. Jeg ved, der allerede kommer et bud ind, Simone. Det går stærkt.
1: Ja. Yeah.
0: Og altså, det, så vi plejer at kalde det torsdags tramp. Det behøver det ikke være.
1: Ej nej, altså bare noget med noget tempo i.
0: Så skulle den være hjemme. Lige om lidt, der er der også mere god musik. Olivia Rodrigo står klar med Drop Dead.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Det går fem. Og nu, tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: I aften løber AGF ind i en af klubbens største europæiske udfordringer i mange år. Klokken 21 møder de danske mestre, nemlig storklubben Benfica i Lissabon, i første playoff-kamp til Europa League. Cheftræner Jakob Poulsen forventer en svær kamp mod modstander med stor offensiv kvalitet. Men han tror på, at AGF kan få et godt resultat med hjem. Benficas cheftræner Marco Silva har inden kampen advaret mod at tage for let på kampen mod AGF. Silva forudser, at de danske mestre med sikkerhed kommer til at give Benfica problemer, skriver mediet Bold. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der ikke længere er den samme rift om lejlighederne.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol, først mest tørt, men i eftermiddag, der kommer der altså spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Så er det blevet en tid til vores tema 9 time. Ja, torsdagstramp kalder vi det, torsdagstempo kan man også sige. Vi skal have fundet nogle sange med lidt gang i. Send dit bud ind på 28 700 132. Der kommer også et bud ind, Simone, hvor der bliver skrevet Gabrielle med 5 fine frøkner. Og det tager jo en tilbage til skamtiden.
2: Ja, gør det ikke det?
1: Den norske ungdomsserie, som tog hele Norden med storm.
2: Ja.
1: Og når jeg tænker tilbage på skam, så tænker jeg, at det var bare en behagelig tid. Jeg ved
2: det var
1: ikke,
2: også, fordi det var noget nyt, ja, vi lige pludselig skulle se. Og...
1: Men det var ikke kun serien, det var også livet dengang. Der var bare
2: ja,
1: et eller andet...
2: Hvor gammel var du dengang?
1: Ja, det ved jeg
2: altså,
1: faktisk.
2: For jeg kan huske, at jeg boede i min lejlighed.
1: Ja, så jeg havde nok næsten lige været blevet født. Ja. Deromkring. Prøv at høre, send dit bud ind 28 700 132.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Taylor Swift, Opalite, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og vi har altså godt gang i vores tema, 9 time. Det er selvfølgelig torsdags tempo. Mm-hmm. Du kan lige nå at få dit bud med, altså en sang med lidt tempo på, hvis du sender det ind på 28 700 132 nu. Fordi om ikke så frygtelig lang tid, Simone, der skal vi spille de 3 sange.
1: Jamen, der er vel under næsten 5 minutter til.
0: Det kan du tro, der er. Der er lige nogle gode tilbud, og så kommer Louis Capaldi med noget helt andet, end hvad torsdags tempo er, nemlig Forget Me. Og så skal vi have noget tempo, du.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Og nu mere musik.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Tusind tak for alle budene, der er kommet ind til denne morgens torsdags-tramp/tempo. Vi har udvalgt tre sange, som vi skal høre, og vi håber, I kommer til at nyde dem. De kommer i hvert fald lige her.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på go5.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go5.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Fed fredag i friheden. Oplev TV2 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

0: Simone, det var alt, vi havde at give for i dag.
1: Ja.
0: Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdslyst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor du har mulighed for at vinde en tur til Samsø. Det er aller sidste chance.
1: Mm.
0: Vi håber, du får en rigtig, rigtig god torsdag.
1: Og så ses vi altså i morgen, når det er fredag.
0: Vi lyttes i hvert fald.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma! Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel.
14: Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dette er Go FM.
7: Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Årets udgave af Kraks Blå Bog, et opslagsværk med biografier af vigtige nulevende danskere, er blevet udvidet med 76 nye navne. Og i år er Aarhus borgmester Anders Vinderskjold blevet optaget og oplyser Gades Forlag. Vinderskjold er dermed kommet i fint selskab, blandt andre med musiker og rapper Benjamin Hav, overrabiner Jair Melchior og kongehusets kommunikationschef Nina Munk-Perring. Både Aarhusborgmesteren og de tre øvrige er alle nye medlemmer i Den Blå Bog. Optagelseskriterierne varetages af redaktionen bag opslagsværket Gades Forlag. Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lasse Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødsningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor har Landbrug og Fødevare indkaldt til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødsningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår til efteråret. Loven ventes at træde kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Lidt eller nogen sol og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Da han var dreng og turnerede rundt på Hawaii, hvor han jo var fra, ja, der var han jo kendt som den bedste Elvis-kopi, man kunne tænke sig. Han optrådte hele 6 dage i løbet af en uge, så man må sige, at han har startet tidligt Bruno Mars, så var han på I Just Might. Og nu vi er ved det her med Elvis-kopier, dem fik jeg da også min andel af, da vi var på sommerferie her i Bulgarien hen over sommeren. Vi var jo i Sunny Beach, og der skulle jeg hilse at sige, der er man svært glad ved sådan noget som Elvis og Michael Jackson-kopier. Og så stødte vi jo faktisk på en Elvis-kopi hele 2 gange. Det var så på den samme restaurantbeværtning, som vi skulle sidde og se lidt GF-fodbold på, og det passede lige med, at de 2 gange, det så skete, jamen der var det Elvis, der var på. Så jeg har altså fået min andel af noget Elvis-kopimusik hen over sommeren. Bruno Mars, I Just Might på GoFM, der var også Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Velkommen til torsdagens udgave af God Arbejdsløs. Jeg hedder Per, hygger med dig her hen over de næste timer. Og det bliver med musik fra David Guetta og Jennifer Lopez om lidt, men først til Hosier. Her er det på Too Sweet.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Dette er GoFM.

Det duer ikke at række ud efter det skilt på hylden, hvor der står One Hit Wonder, fordi det er ikke helt korrekt. Teknisk set, så er Owl City et Two Hit Wonder-projekt, fordi der var jo store hittet Fireflies, men så kom der jo også lige den her, som også kom med ind i portføljen. Det var Good Time sammen med Carly Rae Jepsen. Owl City, som jo er et projekt, som fyren Adam Young står bag. Han startede med at eksperimentere med noget musik i forældrenes kælder, og lige pludselig, så havde han jo altså et stort hit, og det var jo Fireflies, der kom først, og så den her Good Time efterfølgende. Så Two Hit Wonder kan vi da godt. Der var også Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Spectrebacker, Adam med, som dig på GoFM om lidt. Der er der Katinka, første sommer og Hovedkamp.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.

August Højen kaster mod i på Go FM, og Shawn Mendes svarer, there's nothing holding me back. Det er torsdag, og det betyder, at det er fredag i morgen, og det er også sidste chance, hvis du skal vinde dig en tur til den dejlige ø, Samsø. Det kan du sammen med Simone og Magnus i Godmorgen Aarhus mellem 6 og 10. De sender dig nemlig afsted med hurtigfærgen Lilleøre. Det er en tur for op til 6 personer, inklusive cykler, så I kan få jer en god oplevelse af hen under sensommeren. Så lyt med i morgen, altså sidste chance for at komme en tur til Samsø sammen med os. Om lidt Elton John og Dua Lipa, men først er der Miles Smith. Det er stadig på Go FM.

She's from Alabama. Her var det Elizabeth Camille Langley, eller bare Ella Langley, som hun jo kalder sig. 27 år gammel og et stort navn inden for countrymusikken, som nu også har ramt Danmark. Dermed Houston, Texas. Du fik ind på Go FM, hvor den også stod på Elton John og Dua Lipa Cold Heart. Det var ikke længe før nyhederne de presser sig på. Det er, når klokken bliver 11. Inden er der Annika og Lino, så er det Sabrina Carpenter med hendes Tears.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
23: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Årets udgave af Kraks Blå Bog, et opslagsværk med biografier af vigtige nulevende danskere, er blevet udvidet med 76 nye navne. Og i år er Aarhus borgmester Anders Vinderskjold blevet optaget, oplyser Gades Forlag. Vinderskjold er dermed kommet i fint selskab, blandt andre med musiker og rapper Benjamin Hav, overrabiner Yair Melchior og kongehusets kommunikationschef Nina Munk Pering. Både Aarhusborgmesteren og de tre øvrige er alle nye medlemmer i Den Blå Bog. Optagelseskriterierne varetages af redaktionen bag opslagsværket Gades Forlag. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskortet ind under knappen Wallet. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det kun omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere. Landeschef for MobilePay i Danmark, Jeanette Hertzum, fortæller, at tiden nu er inde til et mere enkelt design. De første brugere kan desuden give løbende feedback på ændringerne. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone. Og Portugal, det var Benjamin Hav på GoFM. Hallo Sovs, velkommen til God Arbejdsløst. Masser af musik er der selvfølgelig i vente, og hvis du skal lege med her i december måned, når vi jo gør det nok en gang, så spids ørerne lige om lidt. Der er der nemlig flere informationer om Christmas City Run, som du altså kan glæde dig til også i 2026. Jonah Blacksmith inden med Make This til hjælp, Sorry Dancing om lidt. Først Felix Jen og Jasmine Thompson. Her er det Ain't Nobody på GoFM. Yeah.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM.
4: Ukendt
3: vare
4: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Tilbage til musikken. What?

Han er sådan lidt en spøjs fætter, Noah Kahan her. Han var også med til på et tidspunkt at lave et projekt, nok mest sådan for ligesom at... Ja, det, jeg ikke promoverer sig selv lidt, der er nogen, der synes, det var en fin, sjov idé lige at prøve det her. Simpelthen at gå ind i klasseværelse, hvor han så fik alle eleverne til at omsætte deres personlige oplevelser, deres livshistorie til musik. Og ja, det kom der selvfølgelig også noget video ud af, som du kan finde på YouTube, hvis du vil se, hvordan det så ud. Stick Season var det, der var også Scarlet Pleasure og Charmer med Wide Awake på Go FM. Andreas Oddbjerg, ja, ham får du lige om lidt, men først er der Mila Uro og Drømmefanger på Go FM. Let

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Fed fredag i friheden. Oplev TV2 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
6: Dette

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Der var også musik for Robin og Dancing On My Own. Så er frokosten ved at nærme sig, mindre du selvfølgelig allerede har kastet dig over den. Min mave er i hvert fald begyndt at rumle, og i den forbindelse så vil jeg da godt lige komme med et lille tip til, hvad aftensmaden eventuelt kunne stå på. Det er lidt for sent at gøre det med frokost nu. Men det er bare fordi, jeg har et projekt, som jeg skal have sat gang i til aften. Der kommer nogle knejder, vi skal se noget fodbold senere, og så skal vi selvfølgelig også have noget mag. Så den kommer til at stå på en flæskestegsburger. Og ja, hvad skal der så i? Jo, der skal rødkål, der skal noget agurksalat i, der skal jeg selvfølgelig lige noget mayo til at smøre bollerne med, måske en lille smule sinup, også kunne tænkes at finde vej. Og derudover, jamen, så ved jeg ikke helt, om jeg ender med også en lille klat remoulade. Og der er delte meninger om, hvorvidt der skal remoulade i en flæskestegsburger slash sandwich. Jeg har prøvet det, og jeg synes egentlig, det fungerer meget godt. Det synes jeg. Om jeg så lige gør det i aften, det ved jeg ikke. Men det kommer også lidt an på, om der bliver lavet en lille sovs. En lille brun sovs til lige at bare lige spæde den lidt op med. Det kan altså også et eller andet. Det har jeg ikke helt besluttet endnu, fordi det afhænger lidt af, om mine evner inden for det der med sovs er tilstrækkelige. Det er så langt, at jeg ikke lige helt nået i projekt flæskestegsburger. Det var bare lige for, hvis du skulle have et lille tip, hvis du har gået lidt tør for idéer, så kan det da være, at det er det, aftensmaden skal stå på. Selv tak.

Der er jo så delte meninger, om man kan sige, at det er GOPS, der står bag denne her. Det er det, altså jo et eller andet sted, selvom der er lånt lidt med arm og ben på igen og igen. Du fik den her på GoFM. Der er nyheder, når klokken bliver 12, og lige nu så er der Alex Warren og Fever Dream.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: FM.
10: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF-spillerne får formentlig svært ved at høre Jakob Poulsens tilråb fra sidelinjen, når det i aften går løs mod Benfica. Her ventes nemlig omkring 60.000 tilskuere at bakke hjemmeholdet op. Cheftræner Jakob Poulsen håber, det kan være med til at løfte holdet. Vi skal glæde os, og det gør vi også. Jeg er glad for, at der kommer 60.000 tilskuere. Det havde været værre, hvis der kun kom 15.000, siger Poulsen til Aarhus Stiftstidende. Benfica er kæmpe favorit i den første af to kampe og med plads i Europa Leagues ligaspil, og der er returkamp i Randers om en uge. Kampen i Lissabon begynder kl. 21. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeroven. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med roven. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredte i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun mener, at der er brug for et totalforbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk dog fortsat, at man kan spise torskeroven som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformand i Øst- og Vestjylland. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Der har jo været historie frem om, at Shakira her, hun på et tidspunkt var blevet kidnappet. Men det er jo altså bare historier, der ligesom opstår på nettet. Hun har det godt, hun er i sikkerhed, og ja, det kunne man jo også bedst forestille sig. Så jeg er godt klar over, hun er fra Colombia, og der kan jo godt af og til forekomme kidnapninger. Men det er altså ikke tilfældet for Shakira. Hun har det fint. Hun var også med under VM-finalen, hvor hun jo blev lettet optrådt med den her samlet Burner Boy. Det var dig, dig. Der var også Olivia Dean. Det var Man I Need. Velkommen til God Arbejdsløst. Så er vi kommet lige efter klokken 12. Lige om lidt. Bella K. I love it, I love it, I love it. Men først Maroon 5, This Love. Go with it.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

Niall Horan og Slow Hands og Shanna Sparrow. Det var Material Lover her på Go FM. Husk, at det er absolut sidste chance, hvis du venter en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre. Det er for op til 6 personer, inklusiv cykler. Bare spids ørerne hos Simona og Magnus. Vores sidste vinderchance er i morgen mellem 6 og 10. Apaka, Flue et spin. Den får du lige efter 11. august, og Ida Laubager deres bedre held næste gang.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er ITEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
4: Køb billet nu på arenarandos.dk.
5: Dette er GoFM.

Teddy Swims, Mr. Know It All, der var også Miles Smith og Nice to Meet You. Vi har jo alle hørt om miraklet i Poznan, men hvordan kommer det så lige til at gå, når det er Lissabon, det hele det skal ske? AGF skal jo altså forsøge at gøre det onde ved Benfica i aften på udebanen i Europa League. Jeg kan godt have en lille smule svært ved at holde gejsten op, når jeg skal fortælle den historie, fordi kom og gælder det. Men altså, man skal jo selvfølgelig aldrig sige aldrig, det er klart. Det var jo sådan lige ved at blive lidt panisk, fordi nu har jeg jo fortalt tidligere, at jeg har fået nogle gutter på besøg, vi skal have lidt flæskestegsburger, inden vi skal se noget bold senere. Men vi var så ikke helt klar over, om vi overhovedet kunne se kampen. Fordi det var jo først sent tirsdag aften, at rettighederne de faldt på plads, så det altså var Disney, der endte med at skulle vise den, eller ESPN, som det jo egentlig hedder, altså den sportsdel, der jo ligger ind under Disney+. Så ja, lad os krydse alt, hvad vi overhovedet krydse kan. Det er i aften kl. 21, at kampen altså kan ses, hvis du vil og mærke har noget adgang til Disney+. Ja, der er ikke så meget at sige. Selvfølgelig skal vi lige varme op.

St. Clair, Gosh, I Love It, og også en tur til Malibu. Det var Skins her på Go FM. Der er nyheder, det er der selvfølgelig klokken 1300, inden Ed Sheeran og Sapphire. Det her, det er ikke Ed Sheeran, det er Rasmus Seebach og søn med Sprækker.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Dette er GoFM.
20: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Tre mænd fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En 24-årig er sigtet for grov vold efter et overfald i Viby, hvor en anden mand ifølge sigtelsen blev slået med en flaske og senere bevidst påkørt. En 21-årig sigtes for en række indbrud, indbrudsforsøg og tyverier i Tranbjerg, Solbjerg og Morslet, hvor biler blandt andet blev stjålet. Og en 29-årig er sigtet for røveri mod en kiosk på Immervad i Aarhus natten til tirsdag. AGF-spillerne får formentlig svært ved at høre Jakob Poulsens tilråb fra sidelinjen, når det i aften går løs mod Benfica. Her ventes nemlig omkring 60.000 tilskuere at bakke hjemmeholdet op. Cheftræner Jakob Poulsen håber, det kan være med til at løfte holdet. Vi skal glæde os, og det gør vi også. Jeg er glad for, at der kommer 60.000 tilskuere. Det havde været værre, hvis der kun kom 15.000, siger Poulsen til Aarhus Stiftstidende. Benfica er kæmpe favorit i den første af to kampe og med plads i Europa Leagues ligaspil, og der er returkamp i Randers om en uge. Kampen i Lissabon begynder kl. 21. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet to dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Lidt eller nogen sol er først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække og fortsat byer, der kan være med torden.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Calvin Harris og Clementine Douglas, Blessings på Radio Go FM. Og med Lebert fik du også, det var Sæt Det Fri. Velkommen til. Jeg hedder Per. Vi kommer efter klokken 13, og lige om lidt, så er der Ariana Grande i højtaleren. Mumle også lidt senere, men først til Uro, der må fløjtes på Godthåbsvej.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er Go FM. Og nu mere musik.

Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Der var også mumle og fire uger her på GoFM i god arbejdsløst. Hvor det jo er lille fredag. Det var lige før, jeg havde glemt det. Det er jo inden længe, at der igen er noget weekend, der banker på. Og når weekenden kommer, så er der jo blandt andet fed lørdag. Det er der med blandt andet Burhan G, som kigger forbi her på lørdag. Burhan G og Medina får du om lidt med gennem dit nummer først. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
5: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
8: Fed lørdag i friheden. Oplev dobbeltkoncert med Katinka og Burhan G live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Tilbage til musikken.

tilbage. Hun rask, Hampenberg blæst back to back og Adam. En som dig, og der var The Kid LAROI sammen med Miley Cyrus, og det var jo selvfølgelig Without You. Det er sidste chance i morgen, hvis du skal vinde dig en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre, bare spids ørerne, hos Simone og Magnus, hvor du altså kan få dig en lille sensommertur til hyggelige Samsø. Lige om lidt, Katy Perry, Teenage Dream, men lige nu så er der Golden fra Hunter X.

Dracula, Tame Impala og Jenny her på GoFM. Der er ikke mere god arbejdsløst for i dag, men mere af slagsen i morgen, når det er fredag og weekenden kalder. Det er lige efter klokken 10 formiddag, så der kan vi lyttes ved nok en gang. Lad os så håbe på, at jeg kommer til at sige sætningen, så du miraklet i Lissabon i går? Det håber vi så, at det kommer til at ske. Det må vi se. Vi må vente og se til morgen. Så have en god torsdag. Vi lyttes ved.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Maxi-tug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Her får du nyhederne.
1: Region Midtjylland har registreret et vedligeholdelses- og investeringsbehov på knap 2 milliarder kroner i regionernes bygninger. Det viser et nyt bygningssyn, som forretningsudvalget netop har taget til efterretning. Beløbet er væsentligt højere end ved det seneste syn i 2021. Regionen vurderer blandt andet, at der bliver brugt færre penge på løbende vedligehold, end branchestandarderne anbefaler. Resultaterne skal nu indgå i regionens ansøgning til regeringens sundhedsfond, som ventes at blive sendt afsted i slutningen af året. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og han troede, at hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 100% på mål for planen. Det sagde han på et pressemøde torsdag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomhederne i stedet kan få en højere indtjening. Men den kritik afviser Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at partiet føler sig helt trygge ved, at det vil kunne mærkes. Selvfølgelig får det indflydelse på priserne, lyder det. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Det er det, der går i fem.
3: Lyden af Aarhus og lyden af sommer.

David Guetta, Jennifer Lopez med Save Me Tonight, Bowser Magnetic før. Hver gang jeg hører sang, jeg elsker den, men det der den, den, den, den, den, den. Jeg føler, det er et lydlogo. Jeg er totalt hjernevasket, så selvom jeg kommer til at spille en masse andre sange, så kommer jeg til at nynne den sang i mit hoved. Jeg hedder Stefan, og ved du hvad, du kan måske også høre noget musik i programmet i dag, som får dig til at sige, den der, den lever altså også lidt rent-free i mit hoved. Batsheba Gopsa Larsen gør det måske. Nu, der er det Shawn Mendes' tid. Stages, velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
1: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
2: Easy peasy. Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburyk fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Mark Amber med Belong Together. Go FM, lyden af Aarhus. Og lyden af Sara Larsson, som er røget ind i en shitstorm. Det plejer sjældent at ske for hende. Hun har jo haft total optur, specielt i 2026. Det er sådan, at senere i år, der er der en koncert i Bangkok, Thailand, og der har hun været ude på TikTok og danser igennem og sige, hey, jeg danser indtil der er totalt udsolgt af koncerten. Men det har fået mange lokale folk også til at skrive sådan, hey, er du godt klar over, at de priser, du tager for at komme ind og se dig i en arena, er næsten en fjerdedel af lønnen, som man i gennemsnit får, hvis man arbejder i Bangkok. Og der tænker jeg ikke et eller andet arbejde, som er på en fabrik eller andet, men sådan et helt almindeligt 4-7 job ved et kontor. Og det har gjort det så, at Larsen er ude og sige, prøv at høre, det er jeg ked af, I siger. Det er ikke mig, der sætter priserne. Jeg tjener ikke nogen penge på det. Og så var jeg inde og se, det er altså omkring fra 500 kroner op. Så altså, jeg vil også sige, nu har jeg været i Thailand. Ting er billige der. Og jeg vil sige, hvis man skal til Sara Larsson-koncert i Thailand, så skal man altså have den helt store pengepung op.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Den er godt nok flot, hva'?
3: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
2: Send den til bedre bil i Viby.
3: Hvorfor?
4: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
7: Du lytter.
8: Og nu tilbage til musikken.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer, jeg elsker dig dansk.
1: Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Stor respekt til Birthe Kjær, som har brugt sommeren på at spille masse festivaljobs, hvor hun jo faktisk har spillet den her Den Danske Sommer i en lidt mere sådan dansktop-venlig udgave, hvor der ikke lige er sådan tis, som Tobias Rahim lige får sunget om. Nu på engelsk med Scarlet Pleasure. Jeg ved, den her sang den trender mere og mere på de danske radioer, og med god grund. Wide Awake.

0: Ja, så blødt. Det er så lækkert.
1: Ej, prøv at tænke på at blive sunget i seng af August Højen, der sagde, skal du have en lille godnatssang? Det er så blødt og lækkert. Kaster mig ud i det her eftermiddag i Aarhus, og selvfølgelig handler det rigtig meget om Aarhus. Også når klokken bliver 15, der får du netop gå i 5 minutter. Sombe Homebreaker, og lige nu kan du skrue op for Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Sunes Multiservice.
7: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
7: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Her får du nyhederne.
1: Tre mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En 24-årig er sigtet for grov vold efter et overfald i Viby, hvor en anden mand ifølge sigtelsen blev slået med en flaske og senere bevidst påkørt. En 21-årig sigtes for en række indbrud, indbrudsforsøg og tyveri i Tranbjerg, Solbjerg og Mårslet, hvor biler blandt andet blev stjålet. En 29-årig er sigtet for røveri mod en kiosk på Immervad i Aarhus natten til tirsdag. Datatilsynet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata. Det fremgår en undersøgelse, som blev sat i gang i 2024. Tilsynet har blandt andet undersøgt appens registrering af brugernes lokation under rejsen. Hvis man glemmer at tjekke ud, kan appen fortsat registrere ens placering efter rejsens afslutning. Og det kan potentielt opfatte følsomme personoplysninger. Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, kasketter og faste på landets ungdomsuddannelser. Det er en del af et nyt udspil mod negativ social kontrol, som partiet præsenterer i dag torsdag. Forslaget indeholder 15 punkter. Blandt andet skal eleverne udelukkende tale dansk i pauserne, og de skal give hånd til en fra ledelsen af det modsatte køn på første skoledag. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg siger på pressemødet, at man ikke vil acceptere de kræfter, der udøver social kontrol. For at skolerne kan håndhæve kravene, foreslår partiet desuden, at uddannelserne ikke skal straffes økonomisk, hvis en elev bliver smidt ud. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18 til 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sabrina Carpenter med Tears. Christoffer ringer om natten. Nu er det ikke nat, men eftermiddag. Nyt fra Godmorgen Aarhus med kort øjeblik. Musik fra Shakira, Nico & Vince samt Bruno Mars. Og så vil jeg også lige sige, at selvom at det jo egentlig er sommer, så er der jo ikke lang tid til efterår. Og bum, så kigger vi lige pludselig ind i december og julemåneden. Og der kommer altså til at ske ting og sager her på GoFM. Hvad det er, kan du høre efter denne klassiker. Wake up.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
1: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
2: Easy peasy. Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tilbage til musikken.

I starten af karrieren kaldte de sig for Envy, fandt ud af, at det er der rigtig mange, der hedder internationalt, så de ændrede det til Nico & Vince. Du kender dem allerbedst for den her 10'er sang, Am I Wrong? Om lidt, så kan du blive klogere på Christmas City Run. GoFM og Aarhus Motion har jo præsenteret det her løb i mange, mange år, hvor vi altså laver et lidt alternativ juleløb, hvor man altså skal iklæde sig noget juletøj, og så skal man altså bare have det sjovt med resten af familien. Hvornår det er i år, kan du høre efter Jonah Blacksmith og Macbeth, Saw You Dancing. Det her er Radio GoFM. Jeg havde

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
1: GoFM.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
4: Bambuni Supercup 2026
3: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
4: På både kvinde- og herresiden.
3: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
4: Køb billet nu på arenarandres.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
6: Fed lørdag i friheden. Oplev dobbeltkoncert med Katinka og Burhan G live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, leveret af Andreas Odbjerg. Jeg elsker, at du lytter med, måske på arbejdet, måske på vej hjem. Måske er du i gang med de første skoledage efter en lang og dejlig sommerferie. Katinka, hun gjorde det geniale og lidt genopfinde sig selv. Det gjorde hun sidste år fra Katinka-banen til bare Katinka. Som solist har hun en lidt større kærlighed for optempo elektronisk popmusik. Og det er ikke, fordi hun går fuld i det, men der er helt klart en anden stemning fra den første Katinka, man lærte at kende. Og den sang, som jeg tror, alle kender hende for i dag, er Kogeplade. Skal vi?

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Dette er GoFM.
18: Og nu tilbage

0: Her får du nyhederne.
1: Forretningsudvalget i Region Midtjylland har netop tiltrådt en indstilling fra Sundhedsrådet Aarhus om placering af sundheds- og omsorgspladser samt akutsygepleje fra januar næste år. I Aarhus skal 63 pladser placeres ved Vikærgården, mens 3 pladser etableres på Samsø Sundheds- og Akuthus. På længere sigt er det planen at få placeret op mod 110 pladser i Aarhus og Samsø kommuner. Og akutsygeplejen skal knyttes til de samme lokationer. Indstillingen skal nu godkendes i regionsrådet, inden myndigheds- og finansieringsansvaret på området overtages af regionen fra årsskiftet. Anklagemyndigheden forventer at bruge 6 retsdage i en kommende terrorsag. Det handler om en mand og en kvinde, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj. Det oplyser specialanklager Lasse Biel ved Københavns Vestegns Politi torsdag. Selvom der nu ledes efter datoer i retten i Glostrup, er sagen ikke færdig efterforsket endnu. De to sigtede har siddet varetægtsfængslet siden april for at sælge tøj med referencer til Hamas og angrebet på Israel. Da det er en terrorsag, er det i sidste ende justitsministeren, der skal afgøre, om der rejses tiltale. En 41-årig kvinde fortæller i retten i Helsingør, hvordan hun blev lukket fra Vietnam til Danmark med løfter om god løn og bolig for at arbejde i en neglesalon. I stedet sov hun på en madras på gulvet og arbejdede angiveligt op mod 12 timer om dagen uden pauser og fridage. Hun er en af 8 mulige ofre i en sag om menneskehandel og tvangsarbejde. 3 personer er tiltalt og nægter sig skyldige. Retten ventes at afsige dom den 26. august. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Fuld energi fra Ray. Where is my husband? Hvor er hitsene? Hvor er lyden Aarhus? Sjovt, du spørger. Den er her. Go FM leverer den. Med Alex Warren, Fever Dream, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, samt Mille og Uro med Drømmefanger. Jeg hedder Stefan. Det er en udsøgt fornøjelse bare ved at have i studiet. Du og jeg, vi skal nok klare den. Lad os få gang i den her torsdag eftermiddag. Fuld smadre med David Guetta her. Let's make tonight.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Dette er GoFM.
13: Mere musik.

Yes, Celine Dion, tak til musikchefen. Kæmpe optur. I'm alive. Jeg elsker Celine Dion. Og jeg vil sige, jeg er så glad for, at hun også er tilbage på scenen, fordi det er ikke 4 år siden, hun var ude at sige, at hun er blevet ramt af en autoimmun og neurotisk sygdom, der hedder SPS, som blandt andet påvirker helbredet stemmebånd og så videre, hvor hun faktisk lidt trak sig fra det hele, fordi det kan altså forårsage voldsomme og smertefulde muskelkramper i hele kroppen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker for nogen. Hvor er det dejligt. Celine Dion, jeg får helt lyst til at spille den igen, men så tror jeg måske, at musikchefen kommer til at sige, en gang er nok. Mille, nu kommer hun her torsdag eftermiddag. Drømmefanger. Du er det.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
1: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
2: Easy peasy. Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
8: Bamboni Supercup 2026
7: i Arena Randers
8: søndag den 23. august.
7: Oplev regeringen.

Bebe Rexha, hun spillede tidligere i år på Smukfests hovedscene, bøgescenerne, og spillede altså også den her nye sang med Faithless New Religion. Jeg vil sige Faithless, som jo for mange år siden udgav Insomnia, som jo er lige præcis den sang, der har været inspiration for den sang, du netop har hørt. Go FM, lyden af fyraften og lyden af Apaka.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, tidligere Beyoncé med Texas Hold'em, som jo var en Beyoncé, der for tilbage gik fuld country. Og jeg kan huske, jeg var sådan, okay, det er lidt fjollet, alle det der country og Post Malone gør det også og sådan noget. Og nu kan jeg jo godt se, at Lucas Graham har udsendt et nyt album, han er country. Der er rigtig meget dansk popmusik, som er ren country. Heldigvis er der ikke alt, der ligger op til, at man skal have en cowboy hat. Her er det for simpelthen mere disco-vibe fra St. Clara. Det er GoFM. Det er musik til hjemturen. Gosh, I love it.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jazzfester. Det er bedste prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland køber 117 hektar landbrugsjord ved Tranbjerg syd for Aarhus. Området skal omdannes til skov og natur for at beskytte grundvandet, styrke biodiversiteten og give aarhusianerne nye rekreative muligheder. Det nye område får navnet Tranbjerg Krone og udvikles med lysåben natur, skov og vådområder. Arealet ligger i et område, som Aarhus Kommune har udpeget til kommende vand- og naturparker. Projektet er Sparekassens andet store naturprojekt. I 2025 blev 119 hektar ved Givskud omdannet til skov- og naturområde ved Bjerlev Krone. SF-formand Pia Olsen Dyhr vil ikke oplyse, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver igen begynder at arbejde for partiet. Tidligere i år genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Pia Olsen Dyhr forsvarede beslutningen med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden er det kommet frem, at Nystrøm i mellemtiden havde rådgivet SF som ekstern konsulent. På et pressemøde torsdag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Hun henviser til, at der er tale om en personalsag og kritiserer pressens spørgsmål. Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne torsdag som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går dog selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Hun forklarer, at der er stor forskel på indvandrerdrengens dominansdunjakker og så den såkaldte morpølse, som hun selv og mange andre damer går i. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
3: God sommer fra Go FM.

Langley med Choose in Texas. David Guetta til The Swims, Toes and I på Gone, Gone, Gone. God sommer til dig fra Go FM. Jeg synes, det er så svært at navigere sig udenfor, fordi man ved ikke helt, skal jeg have shorts på, eller skal jeg have en paraply med? Nogle gange kan man jo faktisk godt tage kombin begge og gå rundt i shorts, fordi det er jo egentlig okay lut udenfor, men det er altså ustadig vejr, om man siger. Hvis der er noget, der er stabil, så er det musikken. Go FM, Lyden af Aarhus med Malte Ebert, Bause, Olivia Dean, og nu en ægte lejrebålsang. Det er Rudimental, der normalt arbejder inden for drum and bass-genren. Der er ikke meget drum and bass over den her. These Days med Jess Glynn og Macklemore. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på go5.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Dette er GoFM.

Alex Warren med Ordinary. Tak for at join GoFM, og lige om et opdatering fra mine gode kollegaer, Magnus og Simone, som hver morgen står op for, at du får en god start på dagen. Men først dobbelt op på Olivia. Først er det Olivia Dean, og lige om lidt Olivia Rodrigo.

0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Tillykke med din elbil.
4: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
5: Vi tager ansvar sammen.
6: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
7: Fed fredag i friheden. Oplev TV2 live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
0: Go FM.
2: Go

I næsten to måneder har det her været en af de mest spillede sange på de danske radioer, og vi har også kampspillet den her, fordi den er fantastisk. Benjamin Hav holder stemningen på Portugal. Og tidligere har Benjamin Hav udgivet musik med Ella Augusta. Nu er det så Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Hen næste gang, alt sammen til hjemturen.

OMG med Dina, gem dit nummer. Tak for at gemme GoFM, som en af dine radiofavoritter. Hele aften non-stop med store hits fra Gops, Nelly, Calvin Harris, Christopher og mange, mange andre. Mit navn er Stefan, det var en fornøjelse at præsentere eftermiddag i Aarhus. I morgen gør det med sanden igen. Og det er altid den nemmeste dag at lave radio. Fredag, weekend på vej. Det er ligesom om, der altid er medvind på cykelstenen, når man laver radio på en fredag. Men det har i hvert fald været en fremragende torsdag. Og her tjekker jeg ud med Scarlet Pleasure. Wide Awake. What?

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 11-årig pige blev onsdag ramt af en bil i et kryds i Aarhus, mens Østjyllands politi gennemførte en færdselskontrol i området. En 54-årig mand kørte frem i krydset ved Marienlystvej og Paludan Møllersvej og ramte pigen, der kom cyklende. Hun kom ikke alvorligt til skade, men blev chokeret. Bilisten blev sigtet for ikke at have overholdt fuld stop og fik både bøde og klip i kørekortet. I alt blev 7 bilister sigtet for samme forseelse på stedet. Når piger rammer puberteten, daler deres glæde ved idræt i skolen. Halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år ser faget som noget positivt. For drengene i samme alder gælder det lidt over 70%. Det skriver Dansk Skoleidræt i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse. Udviklingen kan blandt andet skyldes pubertet og kropslige forandringer, men også kultur. Det forklarer Malene Wissing Tønder, der er idrætslærer og forperson for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg. Forskning viser, at de oplevelser, man får med idræt som barn, kan have betydning for ens forhold til fysisk aktivitet senere i livet. En 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Ifølge sigtelsen har manden taget pigen med til Ungarn. Den 22-årige nægter sig dog skyldig. I et interview med Ekstra Bladet har manden tidligere forklaret, at han troede, at pigen var 18 år. Dommeren vurderede dog, at der er begrundet mistanke. Samtidig er der risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen. I eftermiddag kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem vest og sydvest. I aften fortsætter enkelte byger, mens temperaturen falder til 18-15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Har I brug for ekstra plads til jeres grej, uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landboungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: at gå FM.
5: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Retten i Horsens har i dag varetægtsfængslet en 22-årig ungarsk mand i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Manden er nu sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige. Den 22-årige har nægtet sig skyldig, men har ikke anket varetægtsfængslingen. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab, hvor private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er en nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

0: Dennis, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
5: Fed lørdag i friheden. Oplev dobbeltkoncert med Katinka og Burhan G live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej, hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Tillykke med din elbil.
7: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
2: Er god FM.
8: Og nu mere musik.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together. We have work to do.
14: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på på retnemt.dk.
14: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritik mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Åbyhøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Wow.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
5: Bambuni Supercup 2026
4: i Arena Randers
5: søndag den 23. august.
4: Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
5: På både kvinde- og herresiden.
4: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
5: Køb billet nu på arenarandos.dk.
6: Dette er GoFM.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Sunes Multiservice.
21: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
20: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
21: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svagt jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svagt jævn eller frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Ida, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et ærende.
0: Er god FM. Og nu mere musik.

0: af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke. I aften er en nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt er der nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Ida, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
1: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Du lytter.
2: Tilbage til musikken.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Det gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Go FM.

0: Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
18: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Vi elsker Risskov. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lilleøre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Dette er Go FM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af